0: jutro na 92.8 MHz.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Слушате још једна вијести Сјеверног ФМ-а 10:15. Протекле субота Иваничи градски парк био средиште рекордно посечене манифестације «Јесен у Иванцу», која на једном мјесту окупила бројне излагаче, удруге и посетиље из цијеле регије. Уз бога традицијски и културни дио, радионице за најмлађе те изложбу гљива и домаћих производа, посебно је позорност привукло натјецање у спремању најбољег тиквењака. У конкуренцији 26 натјецателјица победу другодно заредом однјела Марија Шамбар из Јеровца. Zahvaljujući ponudi domaćih štruklji humanitarne akcije prikupljeno je više od 3.500 € za zakladu grada Ivanca. Cjelodnevna manifestacija organizacije grada i turističke zajednice Ivanca zaključena je u večernjim satima stand-up nastupom Aleksa Lazića te koncertom taboraškog sastava Mejaši. Učenici prvog razreda osnovne škole Grofa Janka Draškovića iz Klenovnika sudjelovali su u terenskoj nastavi posvećenoj jesenskim posebnostima i čarima svog zavičaja. Šetnjom putem Klenovnika najmlađi su osnovnoškolci iz prve ruke promatrali sezonske promjene na otvorenom, šarenjelo jesenskih boja, opadanje lišća te svakodnevne radove mještana u ovo doba godine. Nakon učenja u hodu nastavu su nastavili u ugodnom okruženju školskog parka gdje su kroz zajedničku igru razne aktivnosti razvijali međusobnu suradnju i prijateljstvo. Iz škole ističu kako je boravak na svježem zraku protekao u iznimno veselom ozračju, pri čemu su prvašići kroz neposredno promatranje okoline na opušten i zabavan način usvojili nova znanja o jeseni i svom rodnom kraju. Na Varaždinskom je placu ove subote održan Hajdina Fest, manifestacija posvećena Hajdi, jednoj od najzdravijih tradicijskih namirnica našeg kraja. Svi koji su došli su tijekom prijepodneva imali priliku kušati razne specijalitete, od kruha, kolača i palačinki, do salata od Hajde, te se upoznati sa njezinom primjenom u svakodnevnoj hrani. Govoreći o važnosti ove manifestacije, Neven Bosilj istaknuo je kako je Hajda nekada bila neizostavan dio hrane kućana iz Belave, a danas ponovno dobiva zasluženo mjesto u lokalnoj proizvodnji i gastronomskom identitetu Varaždina. Nogometaši Ivančice pretrpjeli su novi prvenstveni poraz. U utakmici 7. kola 3. lige Sjever na gostovanju u Grubišnom polju poraženi su od domaće Bilogore 91 sa 4-1. Za domaćine dva pogotka postigao Zuniga, a po jedan su dodali Kunštek i Zelar, dok jedni gol za Ivančicu dao Racim. Od ostalih utakmica izdvajamo pobjedu Podravine nad Poletom od 3-1, dok su Međimurje i Graničar odigrali 3-3, te i dalje drže vrh tablice. Nakon ovog kola Ivančice pala na samo začelje ljestvice sa 4 osvojena boda. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi se Janke, prostakušo i plemkinjo moja, a tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljena.